0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: En kvinna i 80-årene är siktet efter trafikolyckan i Nordre Follo igår, hvor en manlig cyklist i 40-årene døde. Det tatt blodprøver av bilføreren, og bilen tatt i beslag, opplyser politiet. Innledende etterforskning peker i retning av at mistanken mot kvinnen är svekket. Minst 11 personer är drept och över 80 skadd i Ukraina det sista dygnet, det skriver nyhetsbyrået AP. Ryssland har ökat angreppen sina bland annat på den ukrainska huvudstaden Kyiv betydligt de sista månaderna. Samtidigt manglar nu Ukraina nok luftvärnsraketter till landets amerikanskt producerade Patriot-systemer. En uidentifisert drone eksploderte i bulgarsk luftrom i dag tidlig. Det melder medier i landet. Eksplosjonen skjedde ved grensen til Romania, like i nærheten av den transalbanske gassrørledningen. Den går fra Ukraina til Tyrkia. Nå det bekreftet. Bruno Guimaraes er klar for Arsenal. Brasilianeren som bommet på straffe mot Norge VM blir nå lagkamerat med Martin Ødegaard. Den tidligere Newcastle-kapteinen koster ifølge The Athletic London-klubben rundt 950 millioner kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: God kväll, du hörer på PNI Retro.
1: Och här är nyheterna.
2: I Sverige är ett barn omkommet efter en olycka med traktor. Olyckan ska ha skett på en gård i Västra Götaland. Ifølge svensk politi blev barnet fraktat till sjukhus men döde senare av de allvarliga skadorna. Händelsesförloppet är oklart. Traktorn den är tagen i beslag för tekniska undersökelser. Her hjemme er en gutt i barneskolealder fløyet til sykehus etter en alvorlig sykkelulykke i innlandet. Gutten skal ha falt av sykkelen inne på et motorsenter. Det var mange vittner til hendelsen, flere av dem barn. Partiet Rødt ber statsminister Jonas Gahr Støre om nye tiltak for å gjøre folks liv enklere og billigere. For det er fortsatt alt for dyrt med mat, strøm, bolig, helse og drivstoff, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Støre sier derimot til NRK at nye krisepakker ikke er løsningen, og mener heller langsiktig økonomisk politikk er det som skal til. Det har vært en sommer med varme helt utenom det vanlige i England. Nå er en femte hetebølge på vei. I hele 33 dager har temperaturen bikket 30 grader så langt i år, skriver Aftenposten. Forrige uke ble det også erklært tørke i halve landet. Neste uke ventes enda mer hete. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.